0: 皆さんこんにちは。6月11日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 今日も大盛況でしたね。
0: 오늘도대성황이었네요。日本は今梅雨の時期ですよね、先生。
1: そうですね。この時期、電車とかバスとか傘の置き忘れがたくさんあるんじゃないかなと思いますね。
0: ああ、そうですね。
1: 私も日本に住んでた頃には、はい、傘を置き忘れてしまったことが、一度ではないですね。
0: ああ、そうです。
1: で、その度にコンビニでビニール傘を買ってましたね。
0: ということは、うちにはまたビニール傘が溜まっていくということですよね。
1: 一時期そうなってましたね。
0: 자置き忘れ라는거는요두고내리는거그래서이장마철되면은우산을전철이나버스이런곳에두고가는사람들이많이는다라고했는데선생님아메노히와막콤비니これは需要が増えると思います。
1: はい、
0: ビニール傘とかを買うので。
1: そうですね。
0: でも多くのお店では売り上げが減るという話を聞いたことがあるんです。雨の日ですから。それで雨の日限定の割引とかですね、いろいろと工夫をしているようですね。やはりこう天候にもよるんでしょうね、売り上げというのはね。じゃあ、그래서오늘은요、고택카페가있었잖아요。과연어떤식으로이장마철을잘넘기고자하는지이야기를해볼까합니다。오늘의징검다리부터함께보시죠。
1: 미력하나라
0: 아요표현도많이쓰이죠。미력하나마그러니까내가별로힘은없지만작은힘이남아라고할때미력하나라
1: 오약니타테테나니요리다
0: 요표현도바로쓸수있습니다。오약니타테테나니요리です도움이될수있어서다행이다라는뜻입니다。
1: 내리니내르
0: 내리니내르내르라고하는게요반죽하다라는뜻도있지만뭔가를짜낸다이런뜻도있거든요。그러니까궁리를해가지고막머릿속에서궁리해서그래서그내리니내르라는건요여러번다듬다깊이고민하다심사숙고하다라는뜻으로쓰입니다。
1: 일하시테그레르
0: 일하시테그레르이거는구어체로서많이쓰이는데일하시테데그레르이라시자를오시다잖아요이라시자때그레르와주시다라는뜻으로이라시자때그레르가좀길죠그래서이라시테그레르라고많이합니다비오는날이라는악조건을기회로전환한다카하시의아이디어이것은거래처점장의호응을얻었을뿐만아니라매장전체를만족시키는아주성공적인결과로이어졌습니다今日の会話よく聞いてください。
2: 澤部さん今日も大盛況でしたね。
3: 雨の日サービスを提案してくださった高橋さんのおかげです。

0: 微力ながらお役に立てて何よりです。
1: 雨を逆手に取ったアイデアに本当に助けられました。
0: そのサービス内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ。
1: 雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです。
0: その結果、雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね。
1: お客様だけでなく私たちも、もう雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです。
0: よければ次は雪の日サービスも考えてみませんか。
2: 34ページ、言葉の温度。逆手に取る。
3: 자, 逆手に取る、逆手라고하는거는요。반대수이렇게반대편손이렇게거꾸로한손있잖아요그럴수도있는데이태라고하는거는방법이란뜻으로쓰여서불리해보이는상황을오히려반대로잘활용하는거역용하다라고할때사카테니토르라고합니다
2: 마사카초등학생팀이가갔스도와
3: 아설마초등학생팀이이길줄이야
2: 体が小さいことを逆手に取った作戦が素晴らしかったね。
3: 体が小さいことを逆手に取った。체구が작은점을차라리역이용한거。즉、역으로활용한작전이훌륭했어。素晴らしかった。
2: 何々てこそ。
3: てこそ。이거는요、동사てが붙는꼴에접속을합니다。그래서、A てこそ B だ。라고하면은、A 를해야、그래야만비로소 B。라는의미또는결과가성립한다라고할때쓰는데요 A 때고서뭐뭐해야만뭐뭐해야비로소뭐뭐가가능하다뭐뭐가성립한다이런식으로해석할수있습니다
2: 실패してこそ今日の成功があるんだよね
3: 실패してこそ실패가있었기에그래서今日の成功があるんだよね오늘의성공이있는거지그러니까실패를하지않았으면오늘의성공도없었다이런뜻을내포하는거죠
2: そうだよ。あの時諦めなくて本当に良かった。
3: 맞아。그때諦める、포기하다、諦めなくて本当に良かった。포기하지않길정말잘했어。자이렇게태코서는반드시동사태용에연결이된다는거。자그럼본문보겠습니다。
2: 澤部さん、今日も大盛況でしたね。
3: 大盛況、대성황。그러니까澤部씨、오늘도대성황이었네요。
2: 雨の日サービスを提案してくださった高橋さんのおかげです。
3: 여기서사와베라고하는사람은고테카페의점장입니다。그래서비오는날서비스를提案してくださった제안해주신高橋씨덕분이에요。
2: 微力ながらお役に立てて何よりです。
3: 이표현은요바로외웠다가사용할수있을것같아요。비즈니스현장에서는微力ながら微力하나마お役に立てて何よりです。제가도움이될수있어서다행입니다。작은힘이나마제가도움을드릴수있어서다행입니다라고할때微力ながらお役に立てて何よりです라고합니다。
2: 雨を逆手に取ったアイデアに本当に助けられました。
3: 逆手に取る、역용하다。が、雨を逆手に取った、비를역용한アイデア덕분에、本当に助けられました。助けられる、큰도움이되다。라는뜻이죠。그래서、정말큰도움이됐어요。
2: そのサービス内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ。
3: 그서비스내용을練りに練った。그러니까이거는여러번다듬고다듬고또고쳐생각하고이런거잖아요。練りに練った。여러번다듬어완성하신사와베씨의노력가아때코소ですよ。노력이있었기에그뒤에는그렇습니다하는거니까가능했던일이죠。이렇게의역을해볼까요
2: 雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです。
3: 비오는날에どんなサービスがあれば行きたいと思うかな어떤서비스가있으면가고싶을까하고생각하는게즐거웠어요。
2: その結果、雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね。
3: いらしてくれる、와주시다、いらっしゃってくれる같은뜻이었죠。그러니까그결과雨の日でも비오는날에도많은손님들이笑顔で웃으면서いらしてくれるお店になりましたね。찾아오는가게가되었네요。
2: お客様だけでなく私たちももう雨

0: 雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです。
1: 손님들뿐만아니라저희도뭐雨の日に이제비오는날에憂鬱な気持ちにならずに済みそうでならずに済みそうです하면은그렇게하지않아도될것같다

0: 근데 이제는 그럴 필요가 없을 것 같다 하는 겁니다.
1: 요ければ 次は 유키노히 서비스も 考えて みませんか?
0: 괜찮으시면 다음에는 유키노히 서비스, 눈 오는 날 서비스도 한번 考えてみ ませんか? 생각해 보지 않으시겠어요? 막, この内容には 具体的に 雨の日の 서비스, どんな雨の日 서비스 だったのか 出ていませんけど, 막, それが成功したということです. 先生, 雪の日 서비스, どんなものがあると思いますか? 先生 だったら.
1: 雪の日 서비스ですか?
0: カフェでできるもの。
1: カフェ。
0: はい。
1: なんでしょう。でもなんか雪に関するデザートのサービス。雪をモチーフにしたデザートサービスみた
0: いな。あ、いいですね。私もそれ考えたんですけど、雪の日限定メニューとか。
1: ああ。
0: あ、そういうのも結構、これいいなと。
1: やっぱ限定は強いですね。
0: 限定という、雨の日限定割引、雪の日限定メニューとかですね。
1: はい。
0: いいかもしれませんね。ということで、意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 澤部さん、今日も大盛況でしたね。
3: 雨の日サービスを提案してくださった高橋さんのおかげです。
2: 微力ながらお役に立てて何よりです。
3: 雨を逆手に取ったアイデアに本当に助けられました。
2: そのサービス内容を練りに練った澤部さんの努力があってこそですよ。
3: 雨の日にどんなサービスがあれば行きたいと思うかなと考えるのは楽しかったです。
2: その結果、雨の日でもたくさんのお客さんが笑顔でいらしてくれるお店になりましたね。
3: お客様だけでなく私たちも、もう雨の日に憂鬱な気持ちにならずに済みそうです。
2: よければ次は雪の日サービスも考えてみませんか？
1: 35ページ口になじませる。
0: 자오늘의문형입에익히는테코소。
1: 皆さんの応援があってこそここまでやってこられました。
0: 応援がある、응원이있다。応援があってこそ라고하면은그렇기때문에뒤에오는것이가능했다이런뜻을나타내잖아요。즉여러분의응원이있었기에ここまでやってこられました。여기까지해올수있었습니다。
1: 自分が親になってこそ親の気持ちがわかります。
0: 자신이親になってこそ부모가되고나서야비로소親の気持ちがわかります。부모의마음을알게됩니다。
1: さまざまな意見を取り入れてこそいいアイデアが生まれますね。
0: さまざまな意見を取り入れる、다양한의견을받아들이다。取り入れてこそ받아들여야비로소좋은아이디어가나오죠。生まれますね。이렇게됐잖아요。즉테코서는앞에상황이이루어져야비로소미라고하는의미나결과가성립한다이런뜻을나타냅니다。자문장완성하기함께보시죠。사와베씨의노력이있었기에가능했던일이죠。노력이있었기에가능하다이러면은노력이있다。
1: 노력이ある、노력이あってこそ。사와베さんの노력이あってこそですよ。
0: 노력이あってこそ가능한ことですよ。또는成功したんですよ。뭐이렇게이어지는데あってこそですよ。요렇게그냥뒤를생략하고말하기도하고요。혼자살아봐야비로소빨래나청소의힘듦을알게되지。혼자살아보다。
1: 一人暮らしをしてみる。一人暮らしをしてみてこそ。一人暮らしをしてみてこそ洗濯や掃除の大変さがわかるね。
0: 건강해야만즐거운일상을보낼수있어요。건강하다。
1: 健康だ。健康であってこそ。健康であってこそ楽しい毎日を送ることができますよ。
0: 자여기서요하나의문이드실거예요。健康だ。그런데이거를健康であってこそ이렇게바꿨잖아요。어왜그렇게바꿨을까？이거는나를내아르로표기할수있는데태코서는반드시동사에붙는다고했죠。그러니까나에연결이안됩니다。접속할수없기때문에나와같은뜻을갖는내아르로하면은뒤가아르라고하는동사이기때문에내아때커서이렇게접속할수있어서나를내아르로바꿨다라고생각하시면됩니다。그래서건강해야만하는것은健康であってこそ라고나타낼수있습니다。

0: 136페이지 今日の漢字。
1: 오늘의한자는불일역부역역입니다역할임무해야할책임
0: 役目リーダーの役目はチームをうまくまとめることだと思います
1: まとめる하면하나로모으다통합하다란뜻으로リーダーの役目はリーダーの역할은チームをうまくまとめることだと思います팀을잘통합하는것이라고생각합니다조연이라고할때요
0: 脇役この映画はどちらかというと脇役の方が印象的でしたね
1: 자脇役하면옆쪽에있는역할이런뜻으로도쓰이거든요그러니까직역을하면그래서조연이란뜻으로この映画は이영화는どちらかというと굳이말하자면은脇役の方が印象的でしたね조연이도인상적이었네요현역이라고할때는
0: 現役藤井さんは70になっても現役カメラマンとして働いています。
1: じゃあ現役、여기서는액이라고읽히고있습니다。그래서藤井씨는70になっても70に되어서도現役カメラマンとして현역사진작가로일하고있습니다。